inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

Imong adlaw kaninyo mga suking tigpaminaw sa X-Rated. Diri sa XFM. Ang suwatampo nga atong hatagan sa pagtagad karon. Kiningo sa kababae nga taga Negros Oriental. Kini mao ang tampo atong giuluhan og putol nga boda. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Shawnee. 27 anyos. Og kini nga akong problema mahitungod sa napakgang na akong kasal. Og aron inyong may sabtan ang tanan, sugdon ko sa ingon niini.

Babe, Sabrina. Wala ko madawat. O wala ko makadawat sa gihimo ni Albert. Human sa maong hitabo, tungod sa kauwaw, naghikog ko. Naglaslas ko sa akong pulso. Pero dili pagyud buot ang Ginoo na mawala ko aning kalibutan. Tungod kay naluwas man ko. Babe Sabrina ang akong mga pangutana. Mao kini. Kun pabayron na ako si Albert sa akong nagasto sa pagpreparar sa among kasal. Makabayad ba siya? Makuha ba nako si Albert sa iyang gihimo? Kadtong gi-order na akong cake, nag-down ko. Nya wala man tumadayon. Ako untang kuhaon ng down, babe. Apan dili naman ihatag sa akong gipahimuan. Makapugos ba ko nga makuha to? Unsa may akong angayng buhaton. Aron hingpit na akong madawat ang tanan nga nahitabo. Palihog, tambagi ko ninyo. Shawnee.

Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong pamilya.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Si Duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
5: Zanthon Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiya. RCDI ni taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy

0: Aduba, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Madi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
0: Exciting!

0: Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Ako na dyan kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontrast sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na nakoy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Pabalis sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
7: Zafon Plus Coffee Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie di ini taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: SPG. Sakit. Oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma. Ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugong sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.L. Leon Shell Mobility Station.

ka sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalay gon og makagagahong amahan yes Lord. Magpasalamat ug magadayeg na sab kami kanimo ning lain na sab nga adlaw sa among kinabuhi Lord God. Thank you so much Lord nga imo pa kami gihatagan og ginhawa, gihatagan pa kami og laing kinabuhi. Nagpasabot ka na Lord God, gaduna pa kami misyon sa among kinabuhi nga hangtod karon. Imo pang gisangon nga hikanamo Lord God. Inaot pan ta Lord God sa mga mga misyon sa among kinabuhi, amo kining matapos Lord God. Saan mo kami, Lord God, nga pabalikon sa imong gingharian. Ning adlaw na sa Lord God. Nagadayag, nagapasalamat kami nga na kanimo. Sabi na kay sa imong paghatag kanamo og kahigayunan sa pagbag-o sa imong kinabuhi, gikan sa pagkahisalaag. Nasayad kami, Lord God. Bisan pa man sa apong among pagkamasalay po, apan ikaw ang naagya po nagahulat ka na mo. Sama sa usa kaginikanan, bisan unsa kadautan sa ilang mga anak. Ilagya po nga panalipdan, ay ilang mga gipangga, Lord God. Lord, ining adlawa, among pangayong bendisyon. Panangini kami. Unta, Lord, ganing ama maging bato ining adlawa. Mahimo kaming successful. Makahatag kami og ayuhan nga to sa uban. Kausaban, Lord God, sa mga panghuna-huna. Hatagi kami mga kaalam. Kung sa mga gawa sa among mga ba, Lord God, mahimo kini maka-influensya nga to sa uban. Takin siya kamatauran, Lord God. Bindisig panalangin niyo sa mga adunay balatian, nagkaday ang mga balatian karon. Tingin ni Lord God, ang mga balatian nga naa kanila. Huwag tanga kini Lord God, labi na gantong mga adunay gipang bati sa lawas. Nagpabilin sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay tungod kini Lord God sa mga kawad-on. Kining tanan Lord God, imo kining mahimo. Apan dili ba nang among pagbuot may matuman kun ang imo man. Ako kining gisalauman, gisaligan, pinagi sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo, Dios hangtod sa kangturan. Amen. Sa galang samahan sa anak sa Dios o Espiritu Santo. Amen.

0: Maong kalampusan giisip nga usa ka dakong inspirasyon sa ubang istasyon sa kapulisan sa pagpalig-on pa sa ilang serbisyo alang sa mas luwas ug mas malinawon nga katilingban. Katropa, siguruha nga baskog kanunay ang atong lawas para layo sa mga balatian. Magsanton vitamin C para immune system, lagsik permi. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagkasalamat Katropang Bong Algabri sa detalye sa report. Alas 6:10 ang atong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Gilusad og gipakusgan sa ang sagip battle operation sa Panabo City, Davao del Norte. Aron mapataliptan matud pa ang kaayuhan sa kabatan-unan og masiguro nga ang mga estudyante ana sa hustong dapit panahon sa oras sa klase. Kini mao ang programa gipakusgan sa lokal nga pagamhanan sa Panabo ang tumong nga masiguro ang mga kabataan nga nasulod sa tulunghaan og makahuman sa pag-eskwela para sa maayong kaugmaon. Ang operasyon gipakigayon ubos sa mando ni Mayor Rilampagos. Pinagi sa inyusang pagpaningkamo sa City Social Welfare and Development Office o sa Panabo City Police Station. Pinagi niini ang maong kalihukan, mamonitor ang mga minor de edad nga makita sa mga pampublikong lugar panahon sa klase. Ingon man sa pagsunod sa curfew hour nga magsugod alas 10 antak na sa gabi. Pinagi niini tigitinguha sa LGU Panabo nga mapugnan ang paglaag-laag sa mga kabataan-unan o mapalig-on ang disiplina sa komunidad. Ulahin Italia, katropa sa balitang lokal, duha patay, usa angol sa naitabong drag racing sa barangay Katalunan, Pequeño Davao City. Alang sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
3: Dead on the spot ang duha ka individual human kini maangin sa nahitabong drag racing sa Davao Bukidnon Road sa may bahing barangay Katalunan, Pequeño Davao City pasado alas 2 kadlawon ning milabayng adlaw. Giila sa Davao City Police Office ang mga namatay nga sila si Lovely Kim Estrera Cadayona, 27 anyos, lalaki nga taga San Pedro Extension, Davao City, samtang ang angkas ni ini giila nga si Angel Isidro. Subay sa initial nga investigasyon sa Balyuk Police Station, sakay matud pa ang mga biktima sa usa ka motopos nga motor dihang nangalagput og nangalambus kini sa kalsada human madumbulan sa nipaharurot nga Suzuki Raider nga motor maneho sa usa ka 19 anyos nga lalaki kinsa nasayrang nagrabihan sab sa panghitabo og kasamtangang naka-confine sa ospital. Sa kakusog sa impact, nadumbulan sab sa mga biktima ang gisundan ni ining Yamaha nga motor kansang driver ni ini misibat og ipanawagan nga makig-alayon sa nagpadayong investigasyon. Sa interview sab sa XFM Davao, kang barangay Katalunan Pequeño Kagawad Dario Dano, gibutyag nga igo lang nagsundo ang naisgutang nakabsan nga driver ngadto sa angkas niini dihang ni sangko sa trahedya ang ilang biyahe pauli. Nagpadayon ang koordinasyon sa kapulisan ngadto sa lokal nga mga barangay officials ug duol nga mga establishmento alang sa posibleng CCTV footages ug statements nga makatabang sa nagpadayong investigasyon ug pagsuta sa posibleng may tulubagon sa panghitabo. Nanawagan sab ang kapulisan ngadto sa mga dunay dash cams o CCTV footage nga nakakapture sa insidente nga makigalayon sa kapulisan isip tabang na sabkini sa paghatag og hustisya ngadto sa mga nabiktima. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy magzanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag. Balitang regional.
2: Oras mga katropa, alas 6:13 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Ihatod yun ato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminte magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inabtado adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Rider patay human napasok sa ilalom sa bus sa Kitaotao, Bukidnon. Atong sayron ang kompleto detalye, katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
4: Patay ang usa ka 20 anyos nga driver sa motorsiklo human kinay na aksidente og napasok ilalom sa pampasahero ang bus sa National Road sa sitio Kabalansihan, Barangay Sinuda, Kitaotao, Bukidnon, pasado alauna sa kadlawon, Agosto 2, 2026. Sumala sa investigasyon sa Kitaotao Municipal Police Station, ang duha ka sakyanan parehong nagdagan sa susamang direksyon gikan sa Sinuda paingon unta sa Quezon, Bukidnon. Pag-abot sa nasangpit nga lugar, kalit nga na aksidente ang motorsiklo Hinungdan nga na labay ang biktima diretso sa ilalom sa bus. Tungod ni ini, nakaangkon og grabe nga samad sa ulo ang driver sa motorsiklo. Gidala

0: Ang biktima sa kitaw-taw MDRRMO Rescue ngadto sa Buda Community Hospital sa Marilog District, Davao City og dali kining gibalhin sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician. Nasairan usab sa kapulisan nga ang biktima walay gisuot nga helmet o walay driver's license sa dihang nahitabo ang trahedya. Sa kasamtangan, ang duha kasakyanan anaa na sa kustodiya sa kitaw-taw Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, kape ba nga healthy imgi pangita mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa ng Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report. Nagasalamat katropa ng Rustom Villafranca donukad gikan sa XFM Bukidnon. Samtang lalaki nga gibaklid og may pinusilan napalgan na ilhana alang sa kumpleto detalye kay tropang Stanley Dueñas.
2: XFM Report. Na ilanang batayeng nga lawas sa usa ka lalaki nga napalgan kagapon sa buntag dito na Pitas Brook 2, Barangay Dulob, Dumingang, Sampuang, Rulsur. Sa unang report, ang biktima nagkulob dublin sa gamay nga dalan nga may distansya nga 8 metros gikan sa National Highway nga binaklid ug mahikot nga cable wire sa mga kabod. Sa impormasyon nga nahibo sa XFM, ang biktima nagkaangkon og grabing bunog sa kalawasan ug may gituhuang. Sa madpinusilan nga miresulta sa iyang kamatayon, alas 12 ang dagdag gagapon sa udto. Nasutang ang biktima ginganlan og Joseph Lahada, hinggod ang pangidaron, residente sa Joaquin Masias sa sindagan sa Sambuanga del Norte. Ning kasamtangan pa rin ba ang investigasyon sa kapulisan aron masairan kung unsay motibo sa kamatayon sa biktima og mailhan ang responsable sa posibleng pagpatay. Ang maong nga balita gihapon kanato sa Santon Gold Coffee Mix. Nagapangabi ka na, nagapagwapog, nagapagwapa, bagyo ka. Mapalit ka na sa mga parbasya ganoon sa inyong mga lugar. Gigan sa 89.5 XFM pagkadian alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katrubang Stanley Duhenias, XFM News.
1: XFM Report. Nagasalamat Katrubang Stanley Duhenias sa detalye sa report. Senior citizen tanggong sa prison human at masikop sa bypass operation sa Butuan City. Alang sa kumpleto detalye, katropang Junji Librias.
3: XFM Report. Wala na makaipsot pa gikan sa mga kamot sa balaod ang usa ka senior citizen human giingong nalambigit sa pagpamaligya og illegal nga druga human kini madakpan sa gipahigayon nga bypass operation sa mga otoridad sa Butuan City. Giila sa kapulisan ang suspek nga si Peter Tolo alias sa Tatay Peter Pan, kinsa anaa sa hustong edad, nagtrabaho isip usa ka construction worker og kasamtangang nagpuyo sa Puro 4 Barangay Limaha, Butuan City. Narikaber gikan sa posisyon sa suspek ang gibanabana nga 5 ka gramo sa gituhang syabo nga adunay gibanabana usab nga market value nga 34,000 ka pesos. Nakuha usab gikan kaniya ang 500 nga mark money nga mo gigamit sa mga kapulisan aron dakpon ang maoga sospitsado. Sa gihimo nga pagberika sa mga kapulisan, ang maong dinakpan na ilawom sa kategoryang threat level individual drug personality, matud pa ni Police Lieutenant Colonel Joseph G. Himentisa, ang hipi sa Butuan City Police Station 3, dugay na nilang gimonitor ang maong suspek tungod sa illegal nga kalihukan ni ini sa pagpamaligya og droga. Tungod ni ini, nanawagan ang maong opisyal ngadto sa mga nalambigit sa maong illegal nga negosyo. Matod pa niya, kung dili muhunong ang mga nagbuhat ni ini, dili usab buundang ang kapulisan sa pagsugpo kanila aron mapanilipdan ang katilingban og ang kaugmaon sa mga kabatanunan. Giawhag usab niya ang mga ginikanan nga suportahan og tabangan ang mga programa sa gobyerno batok sa illegal nga droga. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa Station Drug Enforcement Unit og sa tibok pwersa sa Butuan City Police Station 3, ubos kini sa pagdumala sa maong opisyal. Temporaryong gitanggong ang suspek sa karsel sa Station 3 samtang giandam na ang formal nga kaso nga gi-file ngadto kaniya pinaagi sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, ang pingantaan itong panglawas mag-inom sa mga nanayon sa Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: XFM Report. Nagasalamat katropa niya Junji Librias sa detalye sa report.
4: Express, balita sa buntag.
5: Express, balita sa buntag.
4: Balita.
1: Oras mga katropa, alasay sa 20 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang internasyonal. Nihatog yun ato sa Visionix Plus of Gel Capsule. Katropa, para makita o maabot ato ang mga ambisyon, dapat tinabramit ito ang vision. Inamdaad o adlaog o Visionix Plus of Gel Capsule. Katropa, dili mo bus sa 14 ka mga individual ang namatay human sa gituhang suicide bombing gawa sa estasyon sa kapulisan sa Kabal area sa Swat District, Pakistan. Lakip sa mga namatay ang 5 ka mga pulis, 8 ka sibilyan o ang gituhang naghimo sa pagpamumba. Naitabo ang insidente atol sa usa ka pro-police rally, apan wala pa makumpirma kung kiniba ang target sa pag-atake. Yang konsab sa militanteng grupong Tariq-i-Taliban Pakistan ang responsibilidad sa maong insidente, samtang gikondina kini ni punong ministro nga si Mohammed Sibas Sharif. Nagparayin pa karon ang imbestigasyon sa kapulisan o ang operasyon aron mailhan ang uban pang posibleng nalambigit sa pagpamomba. Oras mga katropa, alas 21 na sa buntag.
4: Balitang sports, balita sa sports.
1: Bitali katropa sa balitang sports, sa tugyan nato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa dili lang sa pangkama kundi sa pang-sports pa. Aron nga mas muligo ng tuhod, makasugakon bisag magluhod, mag-Turbo Melinancer matagdulog. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dolmismo sa inyong mga lugar.
4: Balitang sports, balita sa sports.
1: Opisyal nang gipalig-on sa Arizona Wildcats ang ilahang front court. Pinaagi sa pagkuha kang RJ Godfrey, usa ka transfer forward gikan sa Clemson University. Si Godfrey ang 6'8" ang gitas-on nga nag-commit sa Arizona pinaagi sa NCAA transfer portal nga gilauman nga mahimo nga importante nga pwersa sa power sa forward position sa umaabot nga 2026-2027 college basketball season. Siya ang miaging season sa Clemson, naka-average siya og 12 puntos, 5.3 rebounds kada dua. Samtang nakapakita usab og taas nga efficiency shooting nga labaw pa sa 61% gikan sa field. Sumala pa sa mga report ang pagdugang kang Godfrey maoy tubag sa usa ka pinakadakong paghinahanglanon sa roster in head o sa roster ni head coach sa Tommy Lloyd. Ilabi na sa human sa pagbiya sa pipila ka mga veteranong forwards sa Wildcats. Gilauman usab nga mamahimo kining usa siya sa pinakaposibleng target sa starter sa team sa pagsugod sa season. Ang maong pagbalhin sa nahimong posible human sa usa ka bag-ong federal court ruling nga naghatag og dugang sa eligibility sa pipila ka mga college athletes gikan sa high school class of 2022. Nakip na si Godfrey bisan pa sa giingon ang NCAA nagplano pag-apila sa maong desisyon. Sa karon giisip ang maong o sa mga analyst na mas ligon o mas kompetibo ang Arizona Wildcats sa nasunong level human sa ilang o human sa ilahang pinakabagong acquisition transfer sa portal.
4: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
1: Oras mga katropa, alas 23 na sa buntag.
4: Showbiz News.

Amahan na mo nga lagi itong Ginoo sa kanunay, nagapasalamat kami kanimo sa tanan niya mga grasya. Ngayon mong gihatag, ipatagamtam ka na mo. Una sa tanan, kining gasos, kinabuhi, nga mong natagamtaman sa mga mahalos kinabuhi, mga kaubanan sa trabaho o mga kahinguhaan, ngayon mong ipatagamtam ka na mo. Pero sabi Ginoo, sa gasos kaluwasan, nga mong natagamtaman o nahimo kaming imong mga sinagop. Huwag nakabaton kami paglaom, nga kami mahibalik diha kanimo. Ginoo sa kalisod nga mong giantos dining panahon na wala kami mahimo kung wala ang imong grasya ug panabang. Kanunay kaming nangamuyo sa kalig-on, kadasig ug paglaom. Kanunay magpadayon layo pa man sa among mga nahibalag nga mga hagit sa kinabuhi. Giyahe kanunay ang among mga kasing-kasing. Huwag tanga dinhi kanamo ang mga kaligot-gut pagdumot. Huwag kami magkinabuhi subay sa imong kabubuton. Yan po na mo Ginoo ang among mga kaigsunan labi na nga mudunay mga gihambin nga balatian. Ito nagmasakiton mo mga kaigsunan garon nga nasa ospital na nangandoy sa kaayuhan. Makaplagan unta nila kini kung kini subay sa imong kabubuton. Panginoo, kung ikaw adunay mga buot nga ipa hinuklog ngadto kanila o kana o kaha kanamo, atagi kami kasing-kasing nga kanunay mudawat sa tanang mga butang nining kalibutan na nga usa ka bililhon nga hagit alang kanamo ug kabahin sa among hamili nga gasas kinabuhi. Imuha nga mong mga kasing-kasing unahuna nga maghayusa ang tanan namong pagabuhaton maghatag og kadungganan sa imong balaan nga ngalan. Ang tanan namong pagabuhaton dili lamang sa among kaayuhan kundili sa ikaayo sa among mga kaigsuunan o sa tibuok katilingban. Kining tanan, amahan among ipangayo, ipasalamatan, pinaagi sa imong anak sa Jesucristo nga among manunubos dahil sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kangturan.